走った黙って俺についてこい。 Yeah! チゲだ、ファンキーだ、みんな必死で俺についてこい。 Come on! チゲだ、ファンキーだ、みんな黙って俺についてこい。 Yeah! チゲだ、ファンキーだ、みんな必死で俺についてこい。 Come on! チゲだ、ファンキーだ、みんな黙って俺についてこい。 Yeah! チゲだ、ファンキーだ、みんな必死で俺についてこい。 Yeah! チゲだ、ファンキーだ、みんな必死で俺についてこい。 Come on! チゲだ、ファンキーだ、みんな必死で俺についてこい。 Yeah! チゲだ、ファンキーだ、みんな必死で俺についてこい。 Come on! チゲだ、ファンキーだ、みんな必死で俺についてこい。 Yeah! チゲだ、ファンキーだ、みんな必死で俺についてこい。 Come on!

辛くても済むことをやめるんじゃない。ピースなバイブレーションでアークを描き、このアースに負けないオブジェを作れ。チゲダマファンキーだ、みんな黙って俺についてこい。イエチゲダマファンキーだ、みんな必死で俺についてこい。カモンチゲダマファンキーだ、みんな黙って俺についてこい。イエチゲダマファンキーだ、みんな必死で俺についてこい。カモンチゲダマファンキーだ、みんな黙って俺についてこい。イエチゲダマファンキーだ、みんな必死で俺についてこい。カモンチゲダファンキーだ、みんな黙って俺についてこい。イエチゲだファンキーだ、みんな